Mangi Rangje Jeb Jacob Danger Gorje, Nantun Tang Chavilti, Lordi Tang, Jacob Gunshili Jung, Pansum Super Jerul Batang. Yelti Chap Kunti, Lordi Toko, Jacob Gunshili Jung, Jacob Jerula. Shenanga Jerchinti, Lordi Toko, Jacob Gunshili Jung, Yunzang Chever Jerul B. Nippert, Che Yung Jeb, Jacob Danger Tawa, Jinchung Shidi. Mamang Danger Yungje, Milton Zimbatang. Chapsel Danger Yungje, Zavan Zimba. Хэнджур дэнжэг юнгэ мэнгэрэн зэнба. Мэгэтун тэн аргэнэ тэн, чацугэсэм дэнжэг юнгэ гэнсунг тэн зэнба. Дэчэб дэнжэг юнгэр гэндэл тунгэ дэнжэрэн зэнба бчээпшээдэ. Чунгу чэчуэ дэнби дэкэб дэнжэг чэ рулэм шэг тулгэ. Чэ юнгэ дэкэб дэнжэг тава лэгтэр тунчэл шэна. Нэпэрт шэ дэнжэг ла тунчэн шэл бима цэл, нэнгэв дэнжэг ла ян тунчэн шэл гэпахтэ. Нэнгшугэсэ гунпэл нэрва тэн. Sarjir Nirva, Tenlang Niraji Jethuni, Tidi Shuanjigje, Tungku Nzitan Shilguipatang, Shashuksev Shadi Nirvatang, Nyamli Nirva, Nyamke Niraji Jethuni, Shemtenjim, Zamlang Nzitan Shilguipatang, Chi, Jacob Nakung Jeb Dengila Tungchin Shepi Matsil, Jemung Jeb Dengila Yang Tungchin Shilguipati, Mamung Zavrun Zimbatang, Ma Zavrun Zinjab Jinchungtang, Jacob Dengil Yungur Shepatamjil, Mamung Jetunta Yimbatang, Tamchil mamang lab jaftin shajir jinchung shidi. Jacob denjig ji mungtsu jia mungzi ngini denbun deng gui batang ni. Soljin jib denjig la tungchin shibi mazil. Soljin mayi bi denjig la yang tungchin shil gui bati. Chapsil jib denjig deng. Jacob ngakung jib denjig. Mugtun jib denjig. Huanjur jib denjig. Rigni jib denjig. Chitsu jib denjig. Cintil jib denjig. Chachin jib denjig.